este fotin el balate garibu burbete care fărbă că helo Bele bende romia, oi bende că grana, halo, de stemet, că lepce, de reziane, helo,